0: Muy poca nueve. Es como que se está volviendo.
1: چون شما میتین میجین مگاه جسته دین
0: یه بندش که که کنمش اوپس شکردو که میچه نه شمی نمیگونه میچه
1: مکچه کتاگون؟
0: ها
1: سو شمی شوه دکش میچه مکچه بی تکنون ده
0: ها
1: Mae jyst wyt mae gwnes gyda ni'n ffysau ddeddi gwyd si gwyn ddeddi mi tyn?
0: Mae.
1: Sda bod ddim sôn os ddeddi mi tyn ag ddeddi?
0: As gen ddeddi mi tyn. Dwch ddeddi gwyn ddeddi emi o gaset.
1: Apple sosa. Dyd wy e bego denno a ddeddi bedd o gysnod a ddeddi mastig a gybed yn dom gwyn.
0: Sa'n sbwet i'r en dom ddo.
1: Ac wyst gwni drwy yw i gwedd amdan, Mary. Mae dy gynnu ddi gwni hew i bydst mi'n ei ddeun o'i wadr ym ydwen yw'n ei beth dasg.
0: O, ie, ddim o. Ym sy'n wadr.
2: Egan mae gynnu Mary Jolly geisio beth o'i gyba o den nemsga gyba o tiw. Ac wyt na mwli at gyba dad mi gwadr ni hew i wyd chagnwyd gyda gael mi'n Dedi, mi wydia dedi sia, mi newad sydd. Mo mi'n nag ymwn di sia beth mic, heg nhw Thelma Chicho, ewde Moose Factory about you, heg nhw nag ymwn di beth mic, nhw gymys yn gadeo.

0: 那个或者就是为期三年的。
1: 哎，搿对于这个女主角个水怪这么大呢？弗勒帕马德根这个女水不是明个把一点没个加啥别打滚？
0: 应该没搞这个问题，是肯定个被啥？被这影片呢？就是 about the role of Cadmus Negan。最大问题个是这个就是，it's possible 就是希律性个也是就是为七岁。德国台湾节、赤道湾节，所以赤道年也，一路好到搞不对呀。So go to date the bakes and go to date that there's no help. 真的这个月的是，为七月这个那个帮不带，这是很努力的。So 你 encourage 到湾节的是，说过赤道年的这样到这个这个月的是为七月到的是，一路到的是不是过年这个月不帮不带到。我应该那个怎么搞？
1: 哎，搿个 Philip 苏克就没有变，那是特别真实，跟伢个真实，跟伢个姐姐姐啥比特别的。
0: 哎，搿个 ，Thank you。
1: 我者。Eg mae'n hefflip metal washers o ddim sy'n ni gyfawr tiw. Eg yw ag eich siw stad i bannu am sy'n hegyn nhw, Becoming Whole, A Great Journey Through Trauma. Nw gael eich siw. Nw ti gwych gyfa i yw, mae gyda dan i gael eich siw i wych i sŵd. Eg yw iam o hi weid nhw am sy'n hegyn. So wyt yn haw a e, hwg a August bys ym ddeisio ag September, ag yna magnod, o ddim sy'n ni gyfawr eich bwg seita cedd eich siw i bwyta nhw am sy'n hegyn. Mi nhw hyn na gymwyd eich abet meg, eg yw he, inw, he yw mag gagste yn nagmo ego Emily Billo Dois nga sogi ba hegan o Quebec wa ki ba dad pa ding ke shan skan maso jish ino nagmo eg magnyo nagmo nstamada ma yutasim ishin ga ditzen